Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто не сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економрозвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні, наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкти «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти» розкриває і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти в минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережитий досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути у світі матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе».
2: Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

104 і 4 FM. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: 94 і 4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Приймають терапевт, гінеколог, психолог з можливістю безкоштовно отримати ліки. Дізнатися про нові прийоми можна особисто

0: Одна хата з міста Одеса для внутрішньо переміщених осіб та містян була влаштована видача милиць, ходунків, візків, тростин. Дізнатися про нові прийоми лікарів можна за телефоном 068-472-95. Якщо ви потребуєте допомоги у вигляді милиць, ходунків або інших засобів реабілітації, звертайтесь до волонтерських центрів за адресами. Проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28, лівий берег, Світ дитинства та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережитий досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути освітній матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM. Топ-мьюзик.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. У центрах закликають представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні стічки та медикаменти. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Програма на Топ-Радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто небо сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економрозвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні, наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкти «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцей номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти» розкриває із зручними диванчиками та столами.

0: новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. І якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калинишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
1: «Місто для тебе». «Топ Мьюзик».

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 8 година.
2: Топ Радіо. Друзі, всім привіт! Нарешті вже вівторок, 22 вересня і 8.02 на годиночках.
3: Так, доброго раночку всім. А мені цікаво, чому нарешті вівторок?
2: Ну, вже не понеділок.
3: Ага, все, я зрозуміла. Так, завтра буде середа і вже буде середина робочого тижня. А там четвер і п'ятниця вже вихідні, тому взагалі чудово. А тому будемо сьогодні прокидатися разом з вами, тому що погода така трішки пасмурна, важко було вставати, холодно. Але проте потрібно, наступає цей сезон, коли так прохолодно, важко. Влітку важко, бо спекотно, а восени взимку важко, бо холодно. Ну, нам не вгодиш, мені здається, взагалі ніяк.
2: Ну, насправді в цьому є якийсь вайб зараз, так?
3: Вже
2: так.
3: Трішечки є.
2: Осінній такий.
3: Так, щось є. Тому якраз хотів перейти до погоди. Сьогодні буде максимальна температура 20 градусів. Також у Кам'янському протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі був дощ, проте він закінчився ще до ранку. Більше опадів цього дня не передбачається. Тому сьогодні парасольку можна не брати. Сьогодні дощу не буде, проте буде просто хмарно. Але, в принципі, погода комфортна.
2: Ну і нормально. Тому всі, будь ласка, плануйте свій день заздалегідь і обирайте відповідний образ сьогодні. Ну, а ми поки що послухаємо круту музику і вже скоро повернемось до вас.
0: Good morning show!
4: Культурний ранок!

0: Радіо.
1: Так, ну що, друзі, розкажемо вам зараз, що ж сьогодні цікавого святкується у світі.
2: Так, і саме 22 вересня у вівторок, сьогодні Всесвітній день носорога. Ось так, в них сьогодні свято. Тому взагалі чудово, якщо ви в якійсь країні, де є носороги, сьогодні можете їх більше погодувати в честь такого свята.
1: Так, і не лише носорогів. Сьогодні Всесвітній день захисту слонів. Ось так. До речі, Настя, ти любиш слонів? Ти бачила колись, можливо,
2: слонів
1: гладила?
2: Слонів не бачу, жирафів бачу, а слонів ні. Але хочу.
1: Так, Всесвітній день білого шоколаду. О, ти любиш білий шоколад?
2: Білий ні.
1: Я також не полюбляю, він такий дуже солодкий, як на мене,
2: так.
1: Такий прям дуже.
2: Також сьогодні Всесвітній день троянд. Сьогодні, мені здається, такий знак, якщо ви дівчатам давно не дарували квіточки, то сьогодні саме той день, коли можна подарувати. Хоча такий, знаєте, невеликий букет, все одно буде їй дуже приємно.
1: А тобі було приємно, наприклад, якби тобі хлопець подарував одну троянду? Отак, як в холостяку, наприклад.
2: Ні.
1: Ні?
2: Ні.
1: А, тільки букет потрібен.
2: Ні, ну не букет, я не сказала букет. Але не одну. Краще шоколадку подарувати.
1: Білу. Добре, зрозумів.
2: Не білу.
1: Всесвітній день без автомобілів святкується сьогодні. У багатьох країнах цей день відбувається.

0: Визначається, і метою свята є привернення уваги громадськості, уряду та представників великих автоконцернів до проблеми забруднення атмосфери вихлопними газами. Ну що хочу сказати, я, наприклад, уже півроку святкую день без автомобілів, тому що мій автомобіль зламався, і я вже півроку як допомагаю планеті очиститися від вихлопних газів.
1: Я в шоці, чудово. Я всі свої роки це роблю. Уявляю, скільки я більше часу докладаю зусиль, щоб планета була чиста.
0: Так.
1: Тому дуже корисно на своїх двох ніжках ходити. Це і для здоров'я корисно, і для взагалі навколишнього середовища.
0: Угу. Отак. Ти молодець взагалі.
1: Так, все.
0: Так, що у нас тут? One Web Day. Щорічно 22 вересня прогресивне людство святкує День підвищення обізнаності в інтернеті. До речі, от інтернет – це така штука зараз. Всі, в принципі, вміють користуватися, але не всі вміють захищатися, так, і правильно фільтрувати інформацію, яка там є.
1: Так, я з цим згодна. І є дуже багато різних шахраїв, які можуть там зламати наші аккаунти, тому потрібно дуже обережно до цього ставитися та нікому не давати ні паролі, нічого, і робити такі прям надскладні. Головне їх записати, щоб ви не забули їх.
0: Так, друзі, і ніколи не переходьте за посиланнями, які вам надсилають, типу проголосуй за когось, я знаю, що це шахрай.
1: Так, і просто навіть посилання не переходьте ні на які. От тільки від рідних, і то краще подзвоніть, спитайте, чи точно вони вам надіслали це, тому що їхні акаунти могли зламати і надіслати. Тому також потрібно бути з цими обережними. Тому, знаєш що, сьогодні 22 вересня, в принципі, свят багато, і кожне з них дуже таке прикольне, якщо чесно. Можемо брати собі будь-яке і відсвяткувати.
0: Так, друзі, обов'язково можете обрати одне, можете обрати декілька, і обов'язково сьогодні відсвяткувати, хай це буде ваша мета, і взагалі кожен день свято. Знаєте, у наші часи потрібно цінувати кожен день і знаходити собі маленькі приводи для того, щоб підняти собі настрій і просто цінувати цей день.
1: Так, абсолютно правильно, я з цим згодна. Тому сьогодні святкуємо всі свята і будемо рухатися далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
4: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Так, ну що, друзі, 8.24 на годиночках, і час розказати щось цікаве вам. Так, Настю, почнеш?
1: Чи мені починати? Та давай, ти починай.
0: Я починаю, ну добре. Так, така новина. У панди було дуже серйозне п'ятиріччя. Ти пам'ятаєш свої 5 років?
1: Ну, якщо чесно, не дуже.
0: А от панда точно запам'ятає. Отже, у Вашингтоні в панди на ім'я Ціо Бао було 5-річчя, і в зоопарку вирішили, якщо вже день народження, то святкувати треба нормально. Тому і влаштували вечірку в стилі 1970-х, уявляєш? Для іменинниці приготували спеціальний заморожений фруктовий торт у формі ретро-фургона. Він складався з заморожених соків винограду, сливи, яблука та моркви. А зверху ще зробили цифру 5. І це ще не все. У вольєрі заховали коробки і пакети з її улюбленими ласощами, щоб Ціо Бао могла їх шукати. Ще подарували нову рожеву іграшку головоломку. На святкування прийшли сотні людей, а ще була каліграфія, розмальовки, фотозони та навіть панда-маскот. Ось так.
1: Якщо чесно, я в шоці, як для пандочки.
0: Оце паті,
1: таке свято влаштували, зараз тут роблять гендер-паті такі, а тут для пандочки влаштували. Ні, знаєш, до речі, це круто. На секунду захотів стати пандочкою, якщо чесно.
0: П'ятирічна.
1: Так, щоб мені також так влаштували. Але, ну, це круто, звичайно, якщо після цього тваринка це запам'ятає, хоча я... сподіваюся, що так не буде, тому що, ну, це нереально. Але, ну, головне, що люди так змогли зробити для неї свято, чому б і ні. Так, ну що, добре, переходимо до другої новини. Мені здається, ця новина вже розлетілася по всім соцмережам про те, що блогерка Скальницька звинуватила екс-чоловіка у зраді та назвала його аферистом. Бачив цю новину?
0: Ні, розкажи.
1: Серйозно? Ти не бачив? Та не повірю, мені вчора тато приходить і розповідає за це. Ти не бачив? Я в шоці. Дивись, в неї є свій бренд Квіті Фрезія в Києві, а також вона інфлюенсерка, там екс-учасниця Супермами, і вона 3 роки тому вийшла заміж за Богдана Скальницького, а в них вже є дитина спільна, і ось нещодавно вона повідомила про те, що вони розлучаються, а вчора вона виставила відео про те, що звинуватила, що він її обкрадав та дарував їй, там, знаєш, ролекси, які не є справжніми, не оригінальні, вона продавала свої машини, щоб закрити його борги. Тобто він це все навішав їй лапшу, то що в нього там арешт, його обшуки, цього насправді, ну, не було, як вона розказує. От. І він її просто обкрадав, вимагав з неї гроші.
0: Висновок один. Дівчата не довіряються чоловікам.
1: Ми це і не робимо, якщо чесно. Ну, я не знаю, як може на це було закривати очі. Ще вона розповідала те, що коли вона була вагітна сином, то він їй зраджував. Ну, як можна це не помічати? Я не розумію, якщо чесно.
0: Коли людина щиро закохана, то вона багатьох речей не помічає.
1: Ну, вона сказала те, що так, але для тебе норм. Десь через 2 місяці після знайомства він зробив їй пропозицію. Якщо я не помиляюсь, 2-3 місяці. Там.
0: Ну, насправді, як на мене, це все дуже індивідуально. Я знаю там пару, які зустрічалися 3 тижні і одружилися, і прожили все життя разом, 40 років, доки смерть одного з них не розлучила їх. Але це таке. Але таке стає. Тобто все індивідуально. В наш час, насправді, таке, як на мене, рідше стається, але є такі випадки.
1: Ні, є такі випадки, я згодна, але половина з них дійсно проходить шлях нормально, а є ось такі ось ситуації. І є, я бачу, навіть стрес зайшла, просто весь стрес шумить цією новиною, те, що різні версії, те, що, ну, як вона могла не помітити, а деякі захищають, тобто різні є версії. Тому ось так, дівчатка, будьте обережними, тому що, та й, до речі, хлопці, будьте обережними, дівчата також можуть бути такими.
0: Так!
1: Так, одразу, посмішка на всі, як так? Але все одно, просто будьте обережними, не сильно там, не знаю, закохуйтеся в людей, щоб хоча б трішки головою думати, що може бути. Потрібно бути просто обережними.
0: І порада ще для хлопців, які захочуть познайомитися із Настею. Якщо ви захочете зробити їй пропозицію, тягніть 1, 2, 3, 5, 10 і лише тоді наважитися, щоб вона нічого не запідозрила.
1: Ні, це все неправда. Так, ну що, в тебе є ще новини?
0: Є новина така, ну, взагалі в мене все про тварин. Отже, історія, яка доводить, якщо ви знайшли кошеня на вулиці, не поспішайте купувати йому корм економ-класу. У Болівії чоловік колись знайшов маленького котика біля дороги і забрав його додому. Потім зрозумів, що котик якийсь дуже дикий і віддав його до притулку. Минуло кілька років, і вчені зробили генетичний аналіз. Виявилося, що це не просто дивний кіт, а представник нового виду, якого наука раніше не знала. Кота звати Тигріно, йому близько близько 10 років, важить він приблизно 1.5 кілограма, тобто це, мабуть, перший у світі випадок, коли людина думає, о, який милий котик, а наука через кілька років відповідає, вітаємо, ви знайшли новий вид. Ось так.
1: Так, ну чого б ні, прикольно, знаєш, і таке буває. Угу. Знаєш, після моєї новини твоя така прям, знаєш, лайтова виглядає.
0: Ну ти сьогодні по хардкору, а я так більше заспокоїти нерви.
1: Ну, в принципі, чому б і ні.
0: Угу. Так, ну що, будемо продовжувати?
1: Так, і зовсім скоро до вас повернемось з хороскопчиком.
2: Good Morning Show.

0: Так, друзі, ну що, настав час для нашого астрологічного прогнозу. Отже, 22 вересня, нагадую, і астрологічний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Почнемо, як завжди, зовні. За жодних обставин не можна шкодувати себе. По-перше, у вас немає для цього жодних підстав, а по-друге, такий настрій позбавить вас працездатності, яка вам буде особливо потрібна цього дня.
1: Телець, спалахів гніву, які можуть переслідувати представників вашого відносно спокійного знака протягом усього дня, потрібно спрямувати як атом у мирне русло, наприклад, на роботу або на домашні справи.
0: Близнята. Цей день, звісно, за можливості рекомендується провести на самоті та в спокої, без подразників у вигляді людей навколо. Вам вдається зробити набагато більше того, що ви спочатку запланували.
1: Так, ідемо далі. Раки. Незважаючи на прилив енергії, який ви можете відчути цього дня, це найімовірніше завадить роботі, ніж допоможе. Цього дня, щоб цього не сталося, не варто безладно хапатися за все одразу. Потрібно чітко діяти за планом.
0: Леви, оцінюючи вчинки людей, які вас оточують, не поспішайте їх засуджувати. Спочатку спробуйте зрозуміти точку зору іншої людини, а вже потім робіть висновки. Лише в такому разі вони не будуть поспішними.
1: Діви, цього дня, як би давно це не звучало, не варто надто тісно спілкуватися з близькими людьми, оскільки існує ймовірність сварки, яка може затягнутися надовго. Необхідно звести спілкування до мінімуму.
0: Терези, цей день сприятливий для виправлення раніше припущених помилок, як у професійному, так і в особистому плані. Можна доопрацювати проєкт, у якому є похибка, або перепросити людину, яку ви образили.
1: Скорпіон, поліпшити стосунки з близькою людиною не так складно, як здається представникам цього знаку на перший погляд. Головне, хоча б ненадовго пропустити, що вона, як би дивно це не було, теж може мати рацію.
0: Стрілець, день, коли слід відсунути на другий план розв'язання будь-яких матеріальних питань, давши перевагу духовним. Цікаво, що з часом саме такий життєвий підхід принесе вам фінансовий прибуток.
1: Козиріг, не відмовляйте у допомозі іншим, навіть малознайомим чи зовсім незнайомим людям, які звернулися до вас із проханням вирішити їхні проблеми. Те, що вам нічого не коштуватиме, для них стане суттєвою підтримкою.
0: Водолій, дуже важливо звертати увагу на будь-які сигнали, які надсилатиме вам цього дня доля. Вони допоможуть правильно зорієнтувати у складній ситуації, що склалася професійній чи життєвій.
1: Риби, сьогодні бажано присвятити день повноцінного відпочинку. Це допоможе розслабитися та відновити сили, які ослабли перед важливим професійним проривом, що чекає на вас найближчим часом. Тому, риби, сьогодні просто відпочивайте за всіх, і тоді буде все чудово. В принципі, гороскопчик такий непоганий, трішки застережливий, але ви можете прислухатися, а можете і ні. Це ваш вибір, але все одно цікаво послухати, що там на ваш знак очікується сьогодні. Тому ми будемо рухатися далі, а зараз невеличка реклама.
2: Реклама на топ-радіо. Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий. Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
4: Кам'янчана! Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

0: Так, отже, 8:55 на годиночках і саме час для чогось цікавого.
1: Так, абсолютно правильно, тому що зараз буде рубрика «В нас було, не було».
0: Uh-huh.
1: Так, ну що, перше. Було, не було, що знаходив гроші в кишені одягу, який давно не носив.
0: Було, дуже радію цьому.
1: Так, добре. Ідемо далі. Було, не було, що пробував говорити з іноземцем акцентом і не міг зупинитися.
0: Ні, не було.
1: Так, добре. Було, не було, що випадково потрапляв у кадр на телебаченні або новинах.
0: Ні, випадково не було. Було навмисно.
1: Ага, так, йдемо далі. Так, було, не було, що брав участь у конкурсі, хоча не знав правил до самого початку.
0: Ні, також не було.
1: Так, було, не було, що пробував прожити день, не використовуючи жодного слова паразита.
0: Та, можливо, колись в підлітковому віці. Було, я думаю, було.
1: Так, добре. Було, не було, що вигадував власне слово, яке ніхто, крім тебе, не розумів.
0: В дитинстві хіба ж.
1: І що це за слово було?
0: Та вже не пригадаю, але щось таке було точно.
1: Ага, так. І давай останнє. Було, не було, що погоджувався на спонтанну поїздку, не знаючи, куди саме їдеш.
0: Насправді я такі поїздки завжди пропоную своїм друзям, тому що я з тих людей, хто не любить так дуже планувати. Я можу там сьогодні бути тут, завтра бути там. І такі спонтанні поїздки зазвичай я пропоную, тому що, як на мене, це дуже класна можливість відволіктися і просто ось так, не плануючи нічого, зробити собі гарний день.
1: Так, все, я зрозуміла, чудово. Так, ну що, будемо крокувати в 9-ту годину, тому ви залишайтесь разом з Топ Радіо, а ми до вас скоро повернемось.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Так, друзі, 9.09 на годинничках і час розказати, що ж відбувається в Кам'янському сьогодні. Отже, на площі Софії Шаповалової вже не треба чекати автобус просто неба. У Кам'янському завершили перший етап капремонту зупинок на одному з головних транспортних вузлів міста. Також сьогодні працюватиме мобільний ЦНАП на вулиці Залізняка, 19, біля гімназії номер 27. Прийом з 11 до 15 години. Сьогодні можна безкоштовно потренуватися у рамках міської програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Сьогодні о 9.30 у міському парку культури та відпочинку відбудеться спортивний захід «Активне довголіття». Також із новин у Кам'янському народилося 19 малюків за попередній тиждень. Так, ось така новина. Кам'янські спортсмени знову перевезли медалі. Дзюдоїстка Анна Ткачова стала бронзовою призеркою чемпіонату України серед спортсменів до 23 років. А ще майже 300 спортсменів змагалися в Кам'янському. У місті відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровщини з козацького двобою. Участь взяли близько 300 спортсменів із Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей. Змагання були відбірковими перед чемпіонатом України, який відбудеться у жовтні. Тож, в Кам'янському дуже багато подій, дійсно насичене таке культурне життя.
1: Так, і також хочу ще додати, то що о 9.20 по традиції в нас буде розіграш квиточків до нашого театру. Скоро ви дізнаєтесь, як і репертуар, так і на яку виставу можете отримати квиточки. Тому не пропустіть, залишайтесь разом з Топрадіо, а зовсім скоро ми до вас повернемось.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Так, друзі, 9:21 на годиночках, і саме час, як традиційно, розіграти наші квиточки до театру. Але перед цим хотіли вас познайомити із виставами, які показують на театрі імені Лесі Українки в Кам'янському. Отже, 1 жовтня, четвер о 18 годині на малій сцені концерт оркестру і солістів театру «Її величність скрипка». Від Вівальді до музики з «Піратів Карибського моря» головна героїня вечора – «Її величність скрипка». А в руках заслуженого артиста України Олександра Володіна вона справді отримує королівський характер. Живий оркестр – музика, яку впізнаєш із перших нот, і твори, де можливості скрипки здаються майже безмежними.
1: 2 жовтня о 18:00 на основній сцені – музична комедія «Сватання на Гончарівці». Ця вистава живе на нашій сцені театру з 2008 року. Народні пісні і танці, живий оркестр, яскраві характери і щаслива історія кохання Уляни та Олексія. «Сватання на Гончарівці» – одна з тих вистав, де добре знаєш, що станеться далі, але все одно чекаєш появи Стецька.
0: 3 жовтня о 17:00 на основній сцені «Історія кохання та ненависті завдовжки в життя» Леву Зимку. Ця історія могла починатися так. Щороку перед Різдвом тато мав звичай випускати маму з в'язниці. Тільки тато, англійський король Генрі II, мама, непокірна королева Елеонор Аквітанська, а троє синів ніяк не можуть поділити між собою майбутню корону. Любов і ненависть, сімейні образи й велика політика. Леву Зимку, володар гран-прі Січеславне 2022.
1: 4 жовтня об 11:00 на новій сцені музична казка «Коза Дереза». Хитра, голосиста, вперта і настільки переконлива, що здатна наробити переполоху буквально на рівному місці. Добре знайома українська казка оживає на сцені з кубендими героями, піснями, музикою та пригодами. «Коза Дереза» – зустріч із казкою, яку діти знають, але й задоволенням проживають знову.
0: 4 жовтня о 17:00 на основній сцені комедія «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер». Політик домовився про таємне побачення в розкішному лондонському готелі. І все могло б минути чудово, якби у вікні номера раптом не з'явилося тіло невідомого чоловіка. Викликати поліцію означає викрити любовну інтрижку. Приховати тіло – значить заплутатися ще більше. І навіть якщо ви вже знаєте, чим усе закінчиться, можна вдруге дивитися заради того, як саме герої примудряються дійти до фіналу.
1: Так, ну і що, сьогодні 22 вересня, на що ми сьогодні розіграємо квиточки?
0: На «Сватання на Гончарівці» на 2 жовтня.
1: Так, до речі, ми прочитали, і вистава дійсно цікава, смішна, кумедна, ну тому що це комедія. Ми вам зараз задаємо запитання. Ваше завдання написати на наш номер 093-244-104-4. А саме написати правильну відповідь, і тоді ви отримаєте два чудові квиточки. Так, ну що, питання звучить так. Що таке прем'єра? Останній показ вистави, перша публічна постановка вистави або перерва в виставі. Що таке прем'єра? Якщо ви знаєте правильну відповідь, тому скоріше пишіть нам, а зовсім скоро ми повернемось з переможцем або переможницею.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Приймають терапевт, гінеколог, психолог з можливістю безкоштовно отримати ліки. Дізнатися про нові прийоми можна особисто.

0: та з міста Одеса для внутрішньо переміщених осіб та містян була влаштована видача милиць, ходунків, візків, тростин. Дізнатися про нові прийоми лікарів можна за телефоном 068 400 72 95. Якщо ви потребуєте допомоги у вигляді милиць, ходунків або інших засобів реабілітації, звертайтесь до волонтерських центрів за адресами. Проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28, лівий берег, Світ дитинства та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.
4: Так, друзі, ну що, у нас було надскладне запитання, але хтось насправді знає відповідь. Тому ми вже телефонуємо нашому переможцю,
5: а навіть саме переможниці. Так, тому зараз зв'яжемося. Так, чекаємо. Доброго раночку, вас вітає Топ Радіо.
6: Доброго раночку.
5: Так, ми вас вітаємо. Ви виграєте два чудові куточки. Давайте скажемо, яка ж була правильна відповідь.
6: Це перше публічне представлення вистави.
5: Так, абсолютно правильно. А скажіть, з ким ви підете на виставу?
6: З чоловіком,
5: чудово. Це дуже добре, коли ви разом так будете проводити час. Ми квиточки вам скоро надішлемо, а можливо, хочете комусь передати або побажати гарного дня.
6: Та, звісно, передаю величезний привіт всім рідним, близьким. Нехай у кожного сьогодні буде свій маленький привіт для радості. А вам дякую за чудовий подарунок і гарний настрій. Гарного дня.
5: Дякуємо вам також, гарного дня. Так, ну що, ось так просто, 22 вересня у вівторок о 9 годині всі можна підняти собі настрій та виграти чудові квиточки, взагалі чудово.
4: Тому
5: ось
4: обов'язково беріть участь і 100% колись саме ви виграєте.
5: Так, а в нас також ще є повідомлення. Хочу привітати свою подружку Діану Євміну. Діаночка, з ним народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, грошей і щоб усі твої мрії здійснювались. Ну, мерседес від мене, щойно стану мільйонеркою. Так, до речі, дуже прикольне таке привітання, якщо чесно. Тому, Діана, чекай від подружки мерседес, коли вона стане мільйонеркою. Я впевнена, що це обов'язково здійсниться.
4: Супер, дякуємо, що пишете нам, чекаємо обов'язково. Взагалі у нас ввечері є постійна рубрика в будні дні з 16 до 17 годинки, чат зі слухачами, тому обов'язково пишіть привітання, все зачитаємо.

0: 8.38 на годиночку. І знову ж таки, це час для чогось цікавого. Ну, як, в принципі, все наше ранкове шоу.
1: Так, а зараз буде в нас рубрика «Правда чи міф?». Ну, я думаю, ти готовий 100%. Тому будемо розпочинати. Так, правда чи міф, що черепахи можуть дихати через шкіру?
0: Міф.
1: Це правда. Угу. Деякі види, зокрема, окремі прісноводні черепахи, можуть поглинати кисень через шкіру в певних ділянках тіла. От так, тому будемо трішки більше
0: цікаво,
1: знати про
0: так.
1: наших черепашок. Так, ідемо далі. Правда чи міф, що сіль колись використовувалась як засіб оплати? Тобто, знаєш, в минулих роках там?
0: Мені здається, могло таке бути.
1: Так, це правда. У різних історичних суспільствах сіль була цінним товаром і могла використовуватися в обміні або як форма винагороди. От так от.
0: Угу.
1: Тому зараз так не можна, мені здається. Так, тому йдемо далі. Так, деякі ящерки можуть дихати лише однією легенею.
0: Правда.
1: Правда. У деяких видів будови дихальної системи відрізняється, і одна легеня може бути значно менше або недорозвиненою. Так, ідемо далі. Правда чи міф, що на Венері один день триває довше, ніж один рік?
0: Так, щось таке чув колись.
1: Так, це правда. Венера дуже повільно обертається навколо своєї осі. Її обертання триває приблизно 243 земні доби, а оберт навколо Сонця – близько 225 діб, то трішечки менше.
0: Нічого собі, так.
1: Так, ну, до речі, дуже цікаво. Так, і давай останнє. Так, правда чи міф, що у космосі людина може стати трохи вищою?
0: Міф.
1: Це правда, до речі. В умовах невагомості хребет розтягується, тому зріст астронавтів тимчасово збільшується на кілька сантиметрів. Ось ви полетів би ти в космос, там, ну скільки, 1.70 м, да, наприклад, а повернувся там, не знаю, 1.75 м, трішки так підріс би.
0: Тому що не працюєш сила тяжіння, по суті, і нічого хребет не тягне вниз, да, це логічно.
1: Тому ось так, знаєш, як дитинці казали, що ти там йогурт росіш, да, чи щось, як так, наїв, а то і не виріс. Можете полетіти в космос і трішки підрости, якщо бажаєте.
0: Супер, так, чудові поради. Будемо рухатись далі і скоро повернемось до вас із цікавими порадами.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Топ-Мюзик на 104 і 4 FM.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
6: Волонтерський центр громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. У центрах закликають представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні стічки та медикаменти. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Top Music на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Так, друзі, будемо завершувати 9-ту годинку, але наостанок є цікаві поради для наших слухачів.
1: Так, а особливо це психвилинка. І сьогоднішня тема, до речі, така дуже цікава і трішки курйозна, тому що сьогодні тема така, чому нам корисно іноді нудьгувати? Угу. Як ти думаєш, чому нам корисно іноді це робити?
0: Що, можливо, якось... Не знаю навіть.
1: Не знаєш? Так, добре, звучить дивно, але іноді мозку справді потрібно просто нічого не робити. По-перше, не хапайтеся одразу за телефон. Дайте мозку кілька хвилин без стимуляції. Друге, дозвольте собі трохи понудьгувати. Саме в такі моменти можуть з'являтися нові ідеї. До речі, коли ти нічого не робиш, іноді з'являються цікаві ідеї. Або якісь, знаєш, справи в голові там виникають, що ось це треба зробити, я тут лежу. Тому іноді це корисно. Так, і остання порада, подивіться навколо. Зверніть увагу на те, що зазвичай не поміщаєте. Тому іноді нудьга – це не втрата часу, а маленьке перевантаження для мозку.
0: Цікаво, до речі.
1: Тому можна сьогодні прийти додому після роботи і трішки понудьгувати. Хоча б хвилиночок 10-15 – це вже буде невеличкий відпочинок для нашого мозку та взагалі для тіла.
0: Цікаві. Сьогодні обов'язково візьму до уваги і спробую.
1: Все, тому ви сьогодні спробуйте, а зараз ви нам, завтра ви нам розкажете, як у вас це вийшло, якщо ви дійсно спробуєте. Я сьогодні також прийду і спробую.
0: Супер, дякуємо за поради. І дякуємо Насті за наш ранковий ефір, за те, що заряджала нас позитивом і була з нами ці дві годинки. Будемо тобі казати дякуємо і почуємося з тобою в новинах.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: так, друзі, на часі у нас новини зі світу техніки. Отже, батарейка майбутнього може бути не літієвою, а натрієвою. У світі активно розвивають нове покоління акумуляторів натрій-іонні. Їхня головна перевага в тому, що натрій значно доступніший за літій, а отже, такі батареї потенційно можуть бути дешевшими. Цього тижня Південна Корея оголосила масштабну програму розвитку цієї технології. Місцеві виробники планують до 2030 року інвестувати близько 8 трильйонів вон у нові акумулятори, зокрема натрій-іонні та твердотільні. А науковці паралельно працюють над тим, щоб зробити натрій-іонні батареї стабільнішими та довговічнішими. Свіжі дослідження вже стосуються матеріалів, які допомагають акумуляторам краще переносити багато циклів заряджання. Поки що літій-іонні батареї залишаються основним у смартфонах та електромобілях, але натрій-іонні можуть стати особливо цікавими для електромобілів, а також систем зберігання енергії та великих акумуляторних станцій. Тобто цілком можливо, що в майбутньому наша електрика зберігатиметься не лише в літієвих, а й у звичайних, якщо так можна сказати, сольових батареях. Думаю, це цікава ідея саме для українців у цей час. Ми будемо рухатися далі. Найкраща музика прямо по курсу, як завжди, на Топ Радіо.
1: Топ музика на 104.4 FM.

0: Дорофієва вас хітом свіженьким таким 747 на хвилях ТОП Радіо. До речі, назва тут не випадкова. 747 – це відсилання до легендарного Боїнгу, а сам образ літака стає метафорою стосунків. Спільний маршрут був, але в якийсь момент літак уже сів і повернутися до колишньої точки неможливо. Дорофієва говорить про момент, коли нарешті приходить розуміння. Ці стосунки закінчилися і залишається не боротися, а прийняти це. До речі, кліп на пісню зняв Алан Бадоєв. Для відео Настя приміряла одразу 8 образів, а зйомки тривали цілих 17 годин. І що цікаво, фінал кліпу приховує маленький спойлер майбутнього релізу співачки. Тож, обов'язково прослухайте ще раз на хвилях нашого топ-радіо цю пісню, а зараз невеличка реклама.
1: Реклама на 104.4. Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі місто та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А-4698 три сучасні комплекси аеророзвідки – дрони Mavic 3D. Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто небо сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економрозвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти розкриває» із зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калинишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: «Місто для тебе». Top Music.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: away.
1: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

Так, друзі, є невеличкі новини зі світу шоу-бізнесу. Селін Діон влаштувала імпровізоване шоу просто на капоті авто. Після чергового концерту із серії виступів в Парижі Селін Діон вийшла до прихильників, які чекали на неї біля готелю. Співачка підспівувала власні пісні, а згодом зняла взуття та вилізла на капот припаркованого авто. В басоні ж артистка танцювала, співала разом із фанатами, а на прощання склала руки у формі серця, подякувавши їм за підтримку. Ось таке ставлення до фанатів. Це круто, коли співачка ось така відкрита. Я нагадаю, що Селін Діон з'явилася на сцені нещодавно після великої перерви, яка була пов'язана з її станом здоров'я. Тож бажаємо їй міцного здоров'я і продовжувати радувати нас своїми піснями. Ну, а ми будемо рухатися далі. Скоро з вами буквально будемо стрибати у 12-ту годинку, вже дуже швидко. І будемо продовжувати наш ефір.

0: Новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 22 вересня кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує. Вночі ворог одночасно завдав ударів по промислових підприємствах у трьох містах Дніпропетровської області – Дніпрі, Кривоморозі та Павлограді. За інформацією начальника УВА, через атаку на Дніпро двоє людей загинули, шестеро дістали порани. Щирі співчуття рідним загиблих, пораненим якнайшвидше одужання. У Кам'янському минулося без надзвичайних ситуацій. При цьому підтримуємо тих, хто потребує. Тихо та мирного дня всім, додав очільник міста. У Кам'янському завершився перший етап капітального ремонту зупинок громадського транспорту на найбільшій транспортній площі імені Софії Шаповалової. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Звели зупинку для автобусів, де раніше пасажири чекали на транспорт просто неба. Виконано першу чергу робіт на трамвайній зупинці. Облаштовано нові платформи, встановлено лавки, урни, огородження та освітлення. Також зручні підходи, пандуси та тактильна плитка, щоб зупинками було зручно користуватися людям старшого віку, людям з інвалідністю та батькам із дитячими візками. На площі Софії Шаповалова перетинаються практично всі маршрути громадського транспорту міста, якими щодня користуються десятки тисяч мешканців. Тут пасажири очікують на трамвай та автобуси, тому зупинки мають бути облаштовані належним чином. Очільник міста підкреслив, що роботи на трамвайній зупинці виконуються почергово, щоб не зупиняти рух громадського транспорту та мінімізувати незручності для людей. Другу чергу планують завершити до кінця листопада. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
6: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13-та година. Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбулось інтерактивне свято «Міст дружби» до Міжнародного дня миру. Зустріч відбулася у Дніпровському відділі Центру соціальних послуг. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Серед учасників – люди старшого віку, мешканці з інвалідністю та ті, хто знайшов прихисток у громаді. Для них творчий колектив закладу підготував яскраву літературно-музичну програму, тематичну вікторину та спільні активності. Такі зустрічі змістяться з ким між людьми, дають відчуття єдності і підтримки. Особливо зараз, коли багато хто пережив втрату дому, вимушений переїзд, тривалі місяці на і тривог. Для людей старшого віку особливо важливо залишатися активними, зустрічатися з іншими та не втрачати зв'язок із громадою. Саме на цьому щодня зосереджена робота міського центру соціальних послуг. Заклад наразі опікується понад 1600 мешканців громади. Це люди старшого віку, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, а також громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Фахівці надають догляд і соціальну підтримку за місцем проживання, працюють із відвідувачами денного перебування, допомагають у побутових питаннях, організовує дозвілля та сприяє соціальній адаптації людей. Андрій Білусу подякував працівникам центру за цю важливу щоденну роботу. У Кам'янському відбувся ярмарок професій «Профіфест-2026», де молодь могла дізнатися більше про актуальні професії, освітні напрями та можливості для подальшого професійного розвитку. Захід організувало управління молоді та спорту Кам'янської міської ради спільно з громадською організацією «Бжола» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. До ярмарку долучилися представники закладів освіти та різних організацій. Вони презентували спеціальності молоді, розповідали про напрями навчання та відповідали на запитання учасників. Відвідувачі могли поспілкуватися безпосередньо з представниками закладів, дізнатися про умови вступу і навчання та краще зрозуміти, які професійні напрями можуть їм підійти у майбутньому. Щоб учасники могли повернутися до отриманої інформації після завершення ярмарку, їм підготували буклети з QR-кодами. За ними можна перейти до презентації відео та інших матеріалів про представлені професії, освітні можливості. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: друзі, 13.37 на годиночках, і хочу вам сказати гарного дня, до побачення, тому що мій ефір добігає кінця, скоро у вас буде інший радіоведучий, який також буде дарувати вам позитивні емоції і буде з вами проживати цей день. З вами був я, Макар Височин, почуємось в ефірі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером

0: радіо твоєї громади. Топ
1: радіо. 14-та година.
2: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському офісі рятувальних громади провів зустріч із командою юних пожежних рятувальників. Про це повідомили у Кам'янському районному управлінні ДСНС України. Під час зустрічі школярі дізналися більше про роботу рятувальників, правила безпечної поведінки та особливості використання спеціального спорядження. Дітям також розповіли про засоби захисту, які допомагають надзвичайникам працювати під час різних небезпечних ситуацій. Окрему увагу приділили діям під час повітряної тривоги. Разом із представниками поліції юним рятувальникам нагадали, як правильно поводити під час сигналу небезпеки та що робити у разі виявлення вибухонебезпечного предмета. Зустріч провели в межах популяризації руху юних пожежних рятувальників. Такі заняття допомагають дітям отримувати практичні знання з безпеки та краще розуміти роботу рятувальних служб. У Кам'янському запровадили соціальну послугу денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Про це повідомили у Центрі надання соціальних послуг міської ради. Під час занять практичний психолог допомагає дітям розвивати увагу, пам'ять, мислення, комунікативні навички та емоційну сферу. Для цього використовують ігри, спілкування та спеціальні завдання. Заняття проводять з урахуванням індивідуальних можливостей і темпу розвитку кожної дитини. Послугу запровадили в межах проєкту, спрямованого на розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми. Ініціатива реалізується за підтримку уряду Великої Британії в межах проєкту «Спіріт» у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
4: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: каву, вмикаємо зручну класну хвилю, ну і звичайно ж легко продовжуємо цей вівторок разом. Разом із Топ Радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Артем Пивоваров з треком «Viva La Vida» звучав о 14.29 на Топрадіо. Ну, я до вас повернулася з такими трішечки спогадами. Зануримося, адже легендарна телеведуча та народна артистка України Тетяна Цимбал, вона поділилася маловідомими досить спогадами про дружбу з видатним актором Богданом Ступкою. І от вона розповіла про особливий такий спосіб, за допомогою якого керівник театру Франка так мирив посварених колег, адже також там були і сварки, і все траплялося різне. І от за словами телеведучої, Богдан Ступка мав таку унікальну тактику. Так, він терпляче та спокійно вислуховував артиста, давав йому можливість виговоритися, повністю там випустити всю пару. Звичайно ж, про це всі розмови піддакував, так погоджувався з його емоціями. Однак після цього режисер завжди клав руку на руку того, хто прийшов скаржитися, і говорив усього одну фразу, яка миттєво зупиняла конфлікт. Просто прости його. Ось так, все досить просто, не потрібно щось видумувати, не потрібно сваритися, просто потрібно пробачити і рухатися далі, тому що накоплювати в собі так негативні емоції – це не найкращий спосіб. Тому просто пробачаємо, просто якось згладжуємо всі конфлікти і рухаємося далі, тому що ми завжди маємо бути з гарним настроєм, тільки на позитиві, так і думати тільки про хороше, а сварки – то нам ні до чого. Тому не треба цього робити. Якщо ви там думаєте, що у вас якась конфліктна ситуація з колегою там по роботі чи ще щось, просто пробачаємо і рухаємося далі. І нам буде так набагато комфортніше та простіше. Ну і, звичайно, робимо це під класну музику, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик. Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись із людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти в минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки і контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережити досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути освітній матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 15-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському з 1 вересня 2026 року учні 1-11 класів отримують безкоштовне гаряче харчування. Йдеться про дітей, які навчаються очно або смішаному форматі. На одного учня початкової школи передбачено 50 гривень на день, для учнів 5-11 класів – 60 гривень. Про це повідомила міська інформаційна служба. У школах діє оновлене сезонне меню – більше овочів, фруктів, салатів та натуральних продуктів. Також передбачено спеціальне харчування для дітей із певними дієтичними потребами. Під час повітряних тривог порядок харчування змінюється залежно від можливостей закладу. Їжу можуть переносити до укриття або тимчасово призупиняти видачу до відбою. У міських школах зазначають, що попри воєнні умови, гаряче харчування для дітей продовжують організовувати з дотриманням вимог безпеки. В Україні медзаклади працюватимуть за новими правилами під час повітряних загроз. Уряд визначив порядок роботи лікарень за жовтого та червоного рівні небезпеки. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За жовтого рівня медзаклади продовжують працювати, а працівникам, пацієнтам і відвідувачам мають забезпечити доступ до укриттів. За червоного рівня пацієнти та медперсонал мають перейти в укриття. Водночас не припинятимуть допомогу, яку небезпечно переривати, зокрема операції, реанімації та інтенсивну терапію. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, лікувати у найбезпечніших приміщеннях. В укриттях також дозволяється надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медична допомога працюватиме безперервно, незалежно від рівня загрози. Диспетчерські прийматимуть виклики, а бригади швидкої виїжджатимуть до пацієнтів. Окремо уряд доручив посилити захист операційних реанімацій, пологів і приймальних відділень, а також приміщення з критично важливим обладнанням та резервними джерелами живлення. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

15.11 на нашому годиночку і розпочинаємо з вами 15-ту годинку з такого цікавого історичного факту. Отже, така історія світового кінематографа. Саме 22 вересня у 1994 році в США відбулася світова прем'єра комедійного серіалу «Друзі». І от мало хто знає, що творці цього шоу, вони спочатку сумнівалися, чи зацікавить глядачів історія шести друзів у кав'ярні там чи ні, але у результаті серіал став, ну, просто культовим, так, по всьому світу, ну, а в Україні його культовий дубляж так досі розбирають на цитати. Тому, якщо ви також полюбляєте цей, ну, такий досить також історичний, нам сказати так, фільм, тому можете сьогодні ввечері передивитися, переглянути, згадати, як то було. Тому трішечки затишку такого вам так в наші вівторочок, 22 вересня. Ну, і ми, звичайно, з вами рухаємося далі, тому залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилях 104 та 4 для Кам'янського, 95,9 для Кам'янського району. Top music.

0: Реклама на 104.4.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-6640.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: А 104 і 4 FM.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі міста та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки – дрони Mavic 3D. Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто небо сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економічного розвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти» розкриває і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калинишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

15:39 на нашому годиночку, і я до вас повернулася з такою, ну, досить курйозною, це точно, новиною. Дівчатка, це для нас, не дай Боже, комусь пережити таке, це надзвичайно... Я не знаю, зворушиво, напевно, та й хвилююче. Всі ми з вами чудово знаємо, так що весілля – це найочікуваніший день у житті кожної дівчинки, тож підготовка до нього, ну, зазвичай займає так чимало часу і сил. Особливо ретельно наречені обирають, весільні, сукні, взуття, адже хочеться, щоб у цей день все було ідеально, і це зрозуміло. Але от у наступної нареченої щось тут пішло трошечки не за планом, і от напередодні весілля вона виявила, що йде дизайнерські туфлі отримали новий, доволі незвичайний вигляд. Над ним постарався і добряче попрацював улюблений песик дівчини. Ну, ви уявляєте, що він там зробив з її підборами, що там сталося з весільними туфлями, так? І от пухнастий дизайнер, він вирішив зробити свій внесок у весільний образ, ну і, звичайно ж, добряче його погриз взуття. Тепер ця пара точно стане унікальною, дизайнерською, так? Але, щоправда, зовсім не так, як планувала власниця. Бо туфлі там стали зовсім абсолютно непридатними для носіння, але, на щастя, був іще час, і дівчина собі придбала нове взуття, ну, а песик ніякого покарання не отримав. Це все, звичайно ж, дуже добре, але ситуація, ну, така собі. Нерви полоскотала добряче, тому що я навіть не уявляю, що б сталося, так, ти там підбирала ретельно образ, але песик вирішив, що ні, буде інше взуття до цієї сукні. Ось так. Тому, якщо у вас там раптом також таке траплялося, то сил вам і терпіння. Сподіваюся, що ви спокійно цю ситуацію так перенесли, що все у вас добре. І взагалі, звичайно ж, це не проблема. Звичайно, можна швидесенько знайти, але нерви полоскотало добряче. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі, без таких курйозів, без таких незвичних ситуацій. Ми з вами продовжимо насолоджуватися цим вівторком, так, звичайно ж, насолоджуватися музикою від Топ Радіо, тому залишайтеся з нами, залишайтесь на наших хвилях, адже Топ Радіо, ми завжди поруч.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

15.55 на годиночку. Ми з вами завершимо 15-ту годинку. І от слухайте, є таке цікаве спостереження так від психологів щодо того, чому ми восени так масово от прям залипаємо на відео про затишок, свічки, такі нові там горнятка, от який-то такий затишок. Виявляється, це не просто маркетинг, а це захисна реакція мозку на зменшення сонячного світла. Так званий ефект гніздування, оце так і називається, досить кумедний. От мозок намагається оточити себе комфортом ще до того, як на дворі похолодає. Ось так от. А, до речі, там з завтрашнього дня вже буде досить прохолодно. Тож, якщо вам сьогодні раптом захотілося купити там щось затишне додому, зовсім не сваріть себе. Це просто біологія, це просто так потрібно. Тому піднімаємо, звичайно ж, собі настрій затишком, і гарною музикою від Топрадіо. Тому слухайте нас, залишайтеся з нами, нехай ваший вечір з горнятком кави і класної музики пройде якнайкраще. А ми з вами будемо рухатися далі. Топ

0: 16:10 на нашому годиночку. І я, звичайно ж, до вас повертаюся з чудовою новиною про те, що в нас розпочався чат зі слухачами. Тому ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Все чекаю, обов'язково все зачитаю в ефірі. Тому залишаємося з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Пишемо свої повідомлення, свідесенько, смс-очки набираємо. Тому чекаю і обов'язково все буду читати в ефірі. А поки залишаємося з класною музикою на ТОП Радіо.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Алексєєв з ліричним треком «Кораблі» лунав на топ-радіо о 16.28. Ну, а ми з вами зараз трішечки поговоримо про оновлену фабрику «Зірок». Адже вона зібрала досить багато уже пліток навколо себе. І от продюсер так фабрики «Зірок» Володимир Завадюк, він прокоментував усі підозри частини користувачів соціальних мереж, які після старту шоу припустили, що позитивні дописи про проєкт могли масово оплачуватися. От таке собі цікаво. І от після прем'єри навколо програми швидко виникла окрема дискусія не лише про учасників, а й про спосіб її просування у соціальних мережах. Ну, це досить така собі припущення, досить смішне. От завдяки Завадюк, він іронічно, до речі, зауважив, що навіть не уявляє, який бюджет був би потрібен, щоб заплатити на за стільки велику кількість згадок, так, і досить позитивних згадок. Водночас він не заперечує сам факт використання інфлюенс-маркетингу як інструменту просування і не бачить у цьому нічого незвичного для сучасного медіаринку. Ну, я повністю з цим згодна. Проплачувати прям таку велику кількість згадок, позитивних думок, ну, це досить дивно, тим паче для такого масштабного шоу. І от, за словами продюсера, нова фабрика «Зірок» свідомо не копіює формат шоу 2000-х, і однією з найбільших змін стала саме відмова від постійного проживання учасників у закритому будинку. І це рішення, Завадюк пояснює, і безпекове, звичайно ж, ситуацію, ну, і тим, що телевізійна культура за 20 років, ну, суттєво змінилася. І це абсолютно правильно. І от також він не уявляє, як сьогодні можна на кілька місяців повністю забрати в молодих артистів телефони, відрізати їх від звичайного життя. І от соцмережі, вони стали частиною професії музиканта, тому нове покоління учасників існує одночасно і на телебаченні, і, звичайно ж, в онлайні. Ну, що досить логічно, абсолютно. Зараз закрити всіх в одному будинку, забрати всі телефони, ну, це буде максимально тяжко їм далі брати участь у шоу. І от, звичайно ж, змінився, за словами продюсера, і сам підхід до драматургії, і те, що колись там могло вважатися нормальним телевізійним конфліктом, то або розвагою за рахунок учасника сьогодні, це часто сприймається, ну, як приниження, так, чи який тут токсичний контент, тому все досить підбирається, ну, досить серйозно, так, без всяких там підколів в такому плані. От і Завадюк підкреслює, що ставиться з повагою до попередньої фабрики «Зірок» та людей, які її створювали, але вважає природним перезапускати відомі бренди відповідно до нової реальності. Ось так, тому я впевнена, що це все трішечки так, вигадки, так, стосовно того, що проплачується, все купляється. Ні, фабрика «Зірок» справді привернула величезну кількість уваги, тому що це повністю новий формат, величезний проміжок часу від попередньої версії, так, тому всі слідкують, справді щиро, і хочуть дізнатися, як там буде просуватися події, абсолютно не за гроші, не за кошти. Так, ну і ми з вами будемо рухатися далі. Я нагадую про те, що у нас триває чат зі слухачами. Ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, все обов'язково зачитаю в ефірі, тому пишіть швидесенько свої повідомлення вашим близьким друзям. Буде дуже-дуже приємно, що вони почують повідомлення саме від вас на ТОП Радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а ми з вами з гарним настроєм, класною музикою рухаємося далі.
1: Чат зі слухачами.

0: Реклама. Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію. Опануй логістику. Отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Макс Барських з треком «Не складається» майже завершує 16-ту годинку, 16.52 на нашому годиночку, але я впевнена, що у слухачів ТОП Радіо складається все тільки якнайкраще. І от, до речі, хочу поговорити з вами про таку каву-брейк. Так? От, чи помітили ви, що кожної осені так повертається така суперечка між фанатами класичної такої чорної кави, так, шанувальників пряних гарбузових, там лати і так далі. Так от, баристи кажуть, що восени продажі кави з прянощами зростають триразово, бо наш мозок асоціює спеції з теплом та безпекою. І от незалежно, звичайно ж, від того, що зараз там у вашій часті, чи це чорна кава, чи якийсь інший напій, так, то головне, щоб у вас був настрій якнайкраще і тільки був на висоті. Тому, звичайно ж, слухайте ТОП Радіо, і у вас буде взагалі все тільки на позитиві. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі. В нас уже за декілька хвилин 17-та годинка.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Music.
1: Топ-радио. Радио твоєї громади. Топ-радио.
2: 17 година.
1: Топ-радио.
2: Новини на Топ-радио.
3: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півоня, Далі Корико та про головне. У Кам'янському завершився перший етап капітального ремонту зупинок громадського транспорту на найбільшій транспортній площі імені Софії Шаповалової. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Звели зупинку для автобусів, де раніше пасажири чекали на транспорт просто неба. Виконано першу чергу робіт на трамвайній зупинці. Облаштовано нові платформи, встановлено лавки, урни, огородження та освітлення. Також зручні підходи, пандуси та тактильна плитка, щоб зупинками було зручно користуватися людям старшого віку, людям з інвалідністю та батькам із дитячими візками. На площі Софії Шаповалова перетинаються практично всі маршрути громадського транспорту міста, якими щодня користуються десятки тисяч мешканців. Тут пасажири чекають на трамвай та автобуси, тому зупинки мають бути облаштовані належним чином. Очільник міста підкреслив, що роботи на трамвайній зупинці виконуються почергово, щоб не зупиняти рух громадського транспорту та мінімізувати незручності для людей. Другу чергу планують завершити до кінця листопада. У Кам'янському протягом цього тижня містяни можуть безкоштовно долучитися до спортивних тренувань і заходів у межах програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Цього тижня заплановані заняття з фітнесу, йоги, футболу, баскетболу, тенісу, танців та стрільби з луку. Також відбудуться змагання з волейболу, художньої гімнастики, теквондо та плавання. Серед запланованих заходів – фізкультурний марафон, активне довголіття, живе активно, тенісний турнір, тенісний старт та осінній кубок з плавання «Swim Sharks». Усі охочі можуть обрати активність за інтересами та долучитися до занять протягом тижня. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ-Радіо.
0: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

17.15 на годиночку. Сподіваємось, що ви вже завершуєте свій робочий день, що ви вже збираєтеся так додому, вже всі справи свої відклали, вже все завершили. І якщо ви зараз за кермом, то безпечно будьте, звичайно ж, гарної вам безпечної дороги, бережіть себе, бережіть своїх оточуючих, своїх близьких, тому будьте в безпеці, це 100%, так, слідкуйте уважно, робіть музику не надто гучно, але, звичайно ж, включайте топ-радіо, так, щоб залишатися в гарному настрої.

0: Я сподіваюся, що ви вже спланували свій вечір, так, як ви його проведете, в якій компанії, чи зі своїми друзями, чи з близькими. Якщо у вас є можливість, доки у нас ще сонечко, ще тепло, так, і ще не так то прохолодно, то обов'язково прогуляйтеся набережною нашою чудовою, можливо, Лівобережним парком, можливо, Центральним парком культури та відпочинку. Обов'язково завітайте туди за горнятком кави, так, і за затишною атмосферою. Ну і, звичайно ж, сплануйте, що ви будете готувати смачненького на вечерю, тому що після складного робочого дня, так, і особливо буде смачна вечеря, вам підніме настрій 100% і поповне вас енергії. Тому свіже повітря, смачна їжа, відпочинок – це все, що нам потрібно саме сьогодні у вівторок 22 вересня. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з гарною музикою, і, звичайно ж, ми вам гарантуємо і гарний настрій. Тому Топ Радіо завжди поруч, а зараз у нас невеличка реклама.
1: Реклама. Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17

0: Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі – на сайті sport.kamienskie або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: 17.34 на нашому годиночку, і я до вас повертаюся з новинами шоу-бізнесу. Аліна Гросу разом із чоловіком та сином назавжди повернулася зі США в Україну. Співачка хоче, щоб Марк Габріель, він ріс у великому колі рідних, чув українську мову, знав родинні традиції та змалечку мав зв'язок з українською культурою. І от сама Аліна так розповідає, що я хочу, щоб поруч із ним були не тільки батьки, а й уся велика родина. Мені здається, для сина так буде психологічно безпечніше. Ну і, звичайно ж, він швидше і краще вивчить мову. Ну, я впевнена, що, напевно, що досить непросте це було рішення. Напевно, були і за, і проти, але молодець, я повністю її підтримую. Напевно, так і треба, щоб її синочок так вріс в колі своїх рідних, чув українську мову, шанував українську культуру, це правильно. Так, ну а ми з вами будемо рухатися далі в цей чудовий вечір. Гарна музика, класний настрій, чудовий вайб, це все саме тут на Топ Радіо, тому залишайтеся з нами, залишайтеся на наших хвилях, адже тут тільки гарний настрій. Тому всім гарного вечора, і ми з вами їдемо далі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

17:49 на годиночку, і ми завершимо з вами 17-ту годинку. І от таке цікаве спостереження. От вам колись траплялося в мережі відео, де хтось ідеально там складає речі, миє килим або за 5 хвилин готує якусь неймовірну страву. І знаєте, найцікавіше, від цього важко просто відірватися, так? Ми дивимося, ну, прям взагалі завороже. І от психологи пояснюють цей феномен дуже просто. Наш мозок, він відчуває стрес від хаосу навколо, а коли бачить впорядкований процес із чітким результатом, то він отримує дозу дофаміну і заспокоюється. Тож, якщо ви сьогодні півобіду там дивилися, як хтось реставрує старі меблі, так, чи там щось готує, то ви не марнували свій час даремно, а ви медитували, ви просто заспокоювались та відновлювалися. Тому відпочиваємо, сподіваюсь, що у вас уже все, відпочинок, всі справи завершені. Звичайно ж, відпочиваємо Стоп Радіо, тому залишайтеся з нами, тут іще купа всього цікавенького, ну і, звичайно ж, гарної музики і чудового настрою.

0: 10 година. Новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо і часі знати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському відбулось інтерактивне свято «Міст дружби» до Міжнародного дня миру. Зустріч відбулася у Дніпровському відділі Центру соціальних послуг. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Серед учасників – люди старшого віку, мешканці з інвалідністю та ті, хто знайшов прихисток у громаді. Для них творчий колектив закладу підготував яскраву літературно-музичну програму, тематичну вікторину та спільні активності. Такі зустрічі змістяться з ким між людьми, дають відчуття єдності і підтримки. Особливо зараз, коли багато хто пережив втрату дому, вимушений переїзд, тривалі місяці на і тривог. Для людей старшого віку особливо важливо залишатися активними, зустрічатися з іншими та не втрачати зв'язок із громадою. Саме на цьому щодня зосереджена робота міського центру соціальних послуг. Заклад наразі опікується понад 1600 мешканців громади. Це люди старшого віку, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, а також громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Фахівці надають догляд і соціальну підтримку за місцем проживання, працюють із відвідувачами денного перебування, допомагають у побутових питаннях, організовують дозвілля та сприяють соціальній адаптації людей. Андрій Білусу подякував працівникам центру за цю важливу щоденну роботу. У Кам'янському відбувся ярмарок професій «Профіфест-2026», де молодь могла дізнатися більше про актуальні професії, освітні напрями та можливості для подальшого професійного розвитку. Захід організувало управління молоді та спорту Кам'янської міської ради спільно з громадською організацією «Бжола» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. До ярмарку долучилися представники закладів освіти та різних організацій. Вони презентували спеціальності молоді, розповідали про напрями навчання та відповідали на запитання учасників. Відвідувачі могли поспілкуватися безпосередньо представниками закладів, дізнатися про умови вступу і навчання та краще зрозуміти, які професійні напрями можуть їм підійти у майбутньому. Щоб учасники могли повернутися до отриманої інформації після завершення ярмарку, їм підготували буклети з QR-кодами. За ними можна перейти до презентації відео та інших матеріалів про представлені професії, освітні можливості. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Так, і вона, виявляється, тренується декілька годин на день. І мама говорить, що дівчинка, ну, просто майстерна, неймовірна, і вона поліпшила і пам'ять, і концентрацію, і увагу. Якщо раніше до цього вона була більш такою замкнутою, то зараз вона максимально впевнена в своїх силах, в своїх можливостях. Ну, та, я уявляю, двічі побити власний рекорд, так, світовий, складанням кубика Рубика. Тому, якщо ви думаєте, чим би себе зайняти сьогодні ввечері, якщо раптом у вас немає ніяких справ, так сталося, що досить вільний вечір, немає нічого, то візьміть кубик, спробуйте просто сконцентрувати свою увагу, а раптом і ви також поб'єте світовий рекорд, і у вас все складеться як найкраще, і прославите нашу Україну, і просто переможниця, так? Тому обов'язково пробуйте себе, обов'язково реалізуйте, не сумнівайтеся в своїх силах, все вам вдасться, треба тільки вірити в себе. Ну, ми з вами будемо продовжувати з класною музикою, гарним настроєм, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 2.

0: Мама Ріка з треком «Полюбила» дарує нам гарний настрій на топ-радіо. І от чи помічали ви, коли там йдеш кудись у своїх справах, у наушниках, і от грає крута музика, от все навколо починає здаватися якимось, то, не знаю, кадром із фільму. От ідеш і все, ти вже герой. І от люди кудись поспішають, там листя падає, машини їдуть, і от все це раптом, ну, має якийсь особливий сенс. От не просто вже так ти йдеш, а вже все, знімаєшся в кадрі. І от дослідники сприйняття кажуть, що ритмічна музика, да, на 30% змінює те, як ми оцінюємо вираз обличчя перехожих. Тобто ми починаємо бачити світ більш привітним, привабливим. Тому створюємо правильний настрій, правильні ритми. Ну і, звичайно ж, це все на тут, на топ-радіо, тому що ми даруємо лише найкращий настрій, найкрутішу музику і, звичайно, тут самий класний вайб. Тому залишайтеся з нами, рухаємося ми з вами далі на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Топ-радіо завжди поруч.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку Заїмка, що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі Щано. Затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram Заїмка Go.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

18:50 на годиночку, вівторок, 22 вересня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякую кожному, хто провів цей пообідній та вечірній час разом із Топ Радіо. Бажаю усім тихого, затишного, теплого, ну, звичайно ж, мирного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось!

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 19 година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському офісі рятувальних громади провів зустріч із командою юних пожежних рятувальників. Про це повідомили у Кам'янському районному управлінні ДСНС України. Під час зустрічі школярі дізналися більше про роботу рятувальників, правила безпечної поведінки та особливості використання спеціального спорядження. Дітям також розповіли про засоби захисту, які допомагають надзвичайникам працювати під час різних небезпечних ситуацій. Окрему увагу приділили діям під час повітряної тривоги. Разом із представниками поліції юним рятувальникам нагадали, як правильно поводити під час сигналу небезпеки та що робити у разі виявлення вибуху небезпечного предмета. Зустріч провели в межах популяризації руху юних пожежних рятувальників. Такі заняття допомагають дітям отримати практичні знання з безпеки та краще розуміти роботу рятувальних служб. У Кам'янському запровадили соціальну послугу денного догляду для дітей з інвалідністю підгрупи А. Про це повідомили у Центрі надання соціальних послуг міської ради. Під час занять практичний психолог допомагає дітям розвивати увагу, пам'ять, мислення, комунікативні навички та емоційну сферу. Для цього використовують ігри, спілкування та спеціальні завдання. Заняття проводять з урахуванням індивідуальних можливостей і темпу розвитку кожної дитини. Послугу запровадили в межах проєкту, спрямованого на розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми. Ініціатива реалізується за підтримку уряду Великої Британії в межах проєкту «Спіріт» у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
4: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
6: Top Music.

0: Pop Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти в минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережити досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути освітній матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Music. Yeah, sure.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 20-та година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському з 1 вересня 2026 року учні перших 11 класів отримують безкоштовне гаряче харчування. Йдеться про дітей, які навчаються очно або смішаному форматі. На одного учня початкової школи передбачено 50 гривень на день, для учнів 5-11 класів – 60 гривень. Про це повідомила міська інформаційна служба. У школах діє оновлене сезонне меню – більше овочів, фруктів, салатів та натуральних продуктів. Також передбачено спеціальне харчування для дітей із певними дієтичними потребами. Під час повітряних тривог порядок харчування змінюється залежно від можливостей закладу. Їжу можуть переносити до укриття або тимчасово призупиняти видачу до відбою. У міських школах зазначають, що попри воєнні умови, гаряче харчування для дітей продовжують організовувати з дотриманням вимог безпеки. В Україні медзаклади працюватимуть за новими правилами під час повітряних загроз. Уряд визначив порядок роботи лікарень за жовтого та червоного рівнів небезпеки. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За жовтого рівня медзаклади продовжують працювати, а працівникам, пацієнтам і відвідувачам мають забезпечити доступ до укриттів. За червоного рівня пацієнти та медперсонал мають перейти в укриття. Водночас не припинятимуть допомогу, яку небезпечно переривати, зокрема операції, реанімація та інтенсивну терапію. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, лікувати у найбезпечніше приміщення. В укриттях також дозволяється надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медична допомога працюватиме безперервно, незалежно від рівня загрози. Диспетчерські прийматимуть виклики, а бригади швидкої виїжджатимуть до пацієнтів. Окремо уряд доручив посилити захист операційних реанімацій, пологів і приймальних відділень, а також приміщення з критично важливим обладнанням та резервними джерелами живлення. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі місто та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто небо сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економічного розвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкт «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітай! Дитячі таланти» розкриває і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104 і 4 FM.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти в минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережити досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути освітній матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута».

0: який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Бюджет участі місто та бюджет участі діти – це унікальні інструменти, завдяки яким проста думка чи бажання активного мешканця стає реальною та корисною зміною, яку може побачити кожен. Комфортне місто починається з простих речей, зручних і доступних просторів, якими можуть користуватися всі мешканці, а його безпека – з нашою підтримкою захисників на передовій. Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування розповіли детально в Департаменті економічного розвитку міської ради. Серед цьогорічних переможців конкурсу громадських проєктів по категорії «Безпека та захист» – проєкт номер 39 «Комплекс дронів для розвідки». В межах цього проєкту на початку липня закуплені та передані військовій частині А4698 три сучасні комплекси аеророзвідки «Дрони Mavic 3D». Таке обладнання дозволяє оперативно виявляти противника, здійснювати розвідку та коригування, а головне – зберігати життя наших захисників. У категорії «Фізична культура та спорт» реалізовано проєкт, спрямований на створення доступного простору для спорту та активного відпочинку. Проєкт номер 45 «Майданчик активності» – це чудова ініціатива з облаштування спортивного майданчика комплексом вуличних тренажерів біля гімназії номер 28. Реалізація цього проєкту дасть можливість всім охочим тренувати різні групи м'язів, покращувати координацію, витривалість та загальну фізичну форму. Заняття просто небо сприятимуть активному відпочинку та позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. А сам майданчик стане не лише місцем, де здоровий спосіб життя буде доступним для всіх учнів та мешканців мікрорайону. Це буде новий сучасний простір для зустрічі та спілкування. Місце, де люди різного віку зможуть разом займатися спортом, ділитися досвідом та мотивувати одне одного до нових досягнень. У департаменті економічного розвитку також розповідають про реалізацію шкільних проєктів конкурсу «Бюджет участі діти». Крок за кроком змінюються заклади освіти нашого міста, перетворюючись на сучасні простори для розвитку та творчості. Головними рушіями цих перетворень є самі учні. Наше неймовірне креативне та сміливе покоління, яке не чекає на зміни, а створює школу своєї мрії власними руками. Юні лідери та лідерки пройшли шлях від задуму до результатів. Кожен реалізований шкільний проєкт є доказом того, що голоси молоді мають силу, а їхня енергія здатна трансформувати простір навколо. Усе починається з ідеї. А коли ця ідея належить дітям, вона неодмінно має шанс змінити світ. Те, що зовсім недавно було лише задумом на папері, сьогодні вже стало частиною шкільного життя. Та гімназія номер 4 реалізувала проєкти «Комфортний простір», облаштування коридорів різнокольоровими диванчиками та перезавантаження, встановлення розкладних стільців в актовій залі для проведення тематичних заходів. У ліцеї номер 13 завершено проєкти «Спортивна інтеграція», придбання спортивного інвентаря та територія комфорту, створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху. Гімназія номер 24 втілила проєкти «Флагшток – символ гідності над ліцеєм», встановлення флагштоку з національним прапором на шкільному подвір'ї і кімнати самоврядування, хаб активної молоді, облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями. Учні ліцею номер 26 тепер користуватимуться мікшерним пультом та радіомікрофонами для актової зали. Проєкт «Сучасний музичний зал «Вітає дитячі таланти» розкриває і зручними диванчиками та столами-трансформерами на першому поверсі початкової школи. Проєкт «Осередок відпочинку для початкової школи». Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bu@kam.gov.ua. В наступних програмах чекайте більше інформації про реалізовані проєкти. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти в минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережитий досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути освітній матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: she crazy.
1: Нічна варта на 104.4.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Книжна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробутівську, Каштанів, сержанта Коновалова і Оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та припадинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Холиусівській, Ковалевича, Гетьмана Середечного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають поруса, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній і Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають проїжджу частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Середечного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Друга година.
1: Топ Радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти в минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережитий досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути освітній матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.